0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kanasab, para ka ninyo mga bay, og mga kahandos, guluhan ni og just once.
2: Mga lama sa